Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen,

0: Det synger Olivia Rodrigo I Petremorgen, snart klokka 7:15. Hva det du gleder deg til I dag? Torsdag 9. juli. Det kan være absolutt hva som helst. Vi vil at du skal sende det på en melding til Hedda og meg, Anna. Da det bare å åpne appen NRK Radio, søke opp Petremorgen og trykke på send inn. Eksempler på hva man kan glede seg til, Hedda.
1: Altså, du kan glede deg til, jeg skal sitte på stranda etterpå med en venninne på en måte og spise en is. Det kan være så enkelt. Eller, å, jeg skal I et bryllup etterpå.
0: Oi. Oi. Ja. Det, man kan jo gifte seg på en torsdag plutselig.
1: Plutselig kommer det stort og smått.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig fint at vi her kan inspirere hverandre.
0: Ja.
1: Det, stemmer på at du kutter opp, kutter slikt, opp, inspirere hverandre.
0: Jeg synes det gir deg karakter I dag. Den gleder jeg meg til å få mer av, og jeg gleder meg også til å glede meg på dine vegne. Til hva du gleder deg til, så fortell oss det på en melding I appen NRK Radio.

0: på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
5: P3.

0: onsdag. Riv i hjertet. Vilken låt å få på en torsdag, hvor det nå skal handle om hva som ble sensurert fra dagens lydklipp. Et som jeg har hentet ut fra de siste dagers nyhetsbilder, kan du si. Vi hører på det igjen.
1: Jeg synes absolutt vi skal det.
0: Jeg går sånn her.
2: Hvor små beløp er det egentlig greit å be om VIP-skrav for?
3: 300 kroner, tenker jeg. 300-500 kroner.
4: 1000 for en god venn. 500 for...
0: Jeg så at du, Hedda, egentlig helst skulle diskutert litt disse beløpene og slengt deg på spørsmålet selv.
1: Ja, veldig gjerne.
0: Og det kan vi sikkert gjøre etter hvert, altså. Ja. Men først så må vi få høre hva du tror disse 500 kronene, når det er snakk om 500 kroner, hvem er det du skal ha de tilbake fra?
1: Ja. Ok, skal jeg bare begynne?
0: Jeg synes det.
1: Vi gjør
0: det sånn her. Vi kjører denne.
4: 1000 for en god venn. 500 for...
1: En drittkjøring. Du kan kanskje ikke ta det på hver gang jeg skal si det.
0: Jeg kan prøve.
1: Ja.
0: Herregud. Hva er det som stopper oss? Ok.
4: 1000 for en god venn. 500 for...
1: En homofob.
0: Ja. Nei, så, det har bedt om 3 kroner personlig.
1: Ja, seriøst.
4: 1000 for en god venn, 500 for...
1: De som hater Love Island.
0: Det er også bedt om 3 kroner. Alle du egentlig ikke har så veldig mye til felles med her, Hedda, merker jeg. Det er en rød tråd, så nå er jeg veldig spent på hva som er neste.
4: 1000 for en god venn, 500 for...
1: A fuckboy.
0: And fuckboy, I will take all your money.
1: Yeah, I will take all your money.
0: Yeah, you stole my heart.
1: Yeah, and you used it.
0: Yes, and now I need my money back. Okay, ja, du har flere. Du har jo 17 lapper her. Okay, kom igjen.
4: 1000 for en god venn, 500 for...
1: Svigermor.
0: Oi!
1: Okay. Jeg har noen personer, jeg har ikke noen svigermor.
0: Nei, jeg har det.
1: Ja. Yeah. Noen har jo kjipe svigermødre.
0: Ja,
1: det, men ofte har man
0: jeg tror aldri har sendt henne tipskrav i mitt liv.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg vet ikke om det kommer til å skje.
1: Ja, når du sier det nå, det er faktisk ganske spinnvilt.
0: Det er noe med at liksom, du har født et barn. Ja. Så jeg tør ikke å be om penger fra deg.
1: Ja, men det er veldig sant.
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Ok, jeg har to til.
0: Du skal få to til.
4: Ja. 1000 for en god venn, 500 for...
1: For de som ikke ror.
0: Ja,
1: under VM.
0: 1, 2, 3,
1: ro!
0: Det er gøy, jeg liker det.
1: Ok, en siste.
0: Ja, okay.
4: 1000 for en god venn, 500 for...
1: For de med rødt hår. Oh my god, sorry, jeg måtte bare. Det er noe, jeg angret. Ja, jeg beklager.
0: Rett ut nå.
1: Ja, jeg angret. Jeg angret med en gang, jeg synes ikke det var noe hyggelig.
0: Her prøver jeg å slå et slag, for vi med oss med rødt hår, så kommer du både å spenne bein på oss. Du setter deg i skammekroken og kan tenke litt over det, og så synes jeg vi kan ta forslagene til Kim før vi får fasit her. Kim skriver 1000 kroner for en god venn, 500 for et skikkelig rævtørk.
1: Fra?
0: Ja.
1: Fra?
0: Ja, fra
1: et skikkelig rævtørk. Sikkert bare en drittperson.
0: Ja, en drittperson, ja. Ja.
1: For et skikkelig rævtørk.
0: Skal vi begynne å kalle det? Du er en rævtørk etter det du gjorde mot meg nå nettopp.
1: Faen, sorry.
0: World Wide Verne skriver 1000 kroner fra en god venn, 500 fra en fuckbari. Close but no cigar for dette, er det som blir sagt i lydklippet.
2: Hvor små beløp er det egentlig greit å be om VIP-skrav for?
3: 300 kroner, tenker jeg. 300-500 kroner.
4: 1000 for en god venn, 500 for broren til en kompis, liksom.
1: Hæ? Det var ikke jeg tenkte du skulle si. 500 for broren til en kompis?
0: Hva tenker du? Har du vipsa broren til en kompis før?
1: Broren til en kompis? Det har jeg aldri gjort. Vipsa broren til en kompis?
0: Ikke jeg heller.
1: Men jeg synes, etterpå må vi snakke om, jeg synes det er disse høye beløpene.
0: Vi kan godt ta det etter litt musikk fra Gjelda. Dette er Blond.

0: Yo. Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
1: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Det synger 21 Pilot Stressed Out I det klokka begynner å nærme seg halv ni på en torsdagsmorgen. Og vi har jo tidligere I dag spurt deg som hører på, hva du gleder deg til I dag? Og det kommer stadig inn svar på dette, Hedda. Blant annet fra Høvler Arnesen, som skriver her, gleder meg til ferie etter jobb I dag. Tre herlige uker.
1: Åh, deilig. Tre herlige uker.
0: Jeg kan kjenne at du drømmer deg vekk til alt som skal skje I disse tre herlige ukene, Høvler Andersen.
1: Altså, siste dagen før ferie må jo, det må føles, det må være så utrolig deilig.
0: Det litt som å rulle inn TV-en siste dag før sommerferien på skolen.
1: Åh, det gode minner.
0: Litt den følelsen. Det du gleder deg til, Hedda, som du kunne fortelle I sted, at du skal på den franske ambassaden og bli takket av Frankrike I dag. Ja. Jeg føler ikke vi ga det nok tid innledningsvis. Jeg vil gjerne høre mer om hva det som egentlig har skjedd her.
1: Ja, altså dette kanskje det mest absurde forespørselen jeg har fått I mitt liv. For det rett og slett den franske ambassaden som har sendt meg en mail hvor det så «Bonjour, madame Gulligstad», og hvor de rett og slett da inviterer meg til å være med på deres feiring av nasjonaldagen 14. juli I dag. Og dette her fordi at jeg har vært på, jeg har hatt en TikTok-kanal som heter Neste Stopp, hvor jeg kledde meg ut som Rotta Remi fra filmen Ratatouille.
0: Hvis ikke du har sett disse videoene, det det bare å få sett. La meg bare beskrive Hedda I dette rottekostymet. Det et rottekostym som litt... Det passer jo på en måte ikke helt.
1: Det passer ikke I det hele tatt.
0: Det litt slappt I skrittet, så du får veldig korte bein, men så det også litt trang. Og ikke for å liksom... Men puppene blir også litt sånn...
1: Alt blir rart.
0: Alt blir rart.
1: Og alt blir veldig synlig I denne drakten. Og jeg har veldig, veldig lang overkropp. Pittesmå bein. Og jeg ser rett og slett veldig rar ut. Så da jeg løp rundt her I Paris sine gater, så var det mange som tok bilder og sånt, fordi jeg kledde meg ut som Rotta Remi. Ja. Det jo litt gøy rundt dette. Mm. Og nå har rett og slett Frankrike, de har invitert 400 mennesker til denne feiringen etterpå I dag. Ja. Og det jo masse diplomater som kommer, altså sånn, det de viktige folkene. Så det meg. For at man liksom skal sånn, ok, men du setter søkelys på Frankrike, og vi har lyst til å takke deg, og lyst til at du skal feire med Frankrike, så da jeg invitert.
0: 399 statshoder, diplomater, viktige folk, og så det Hedda da, Rotta. Ja. Rotta Remi.
1: Og jeg spurte veldig pent, for jeg svarer sånn, men det, jeg lurer om hvorfor vil dere ha meg der? Det vil dere skal være I rottekostyme? Og så var de sånn, ja, men det tror ikke vi trenger. Og så var jeg sånn, men jeg kan godt, jeg vil veldig gjerne være I rottekostyme. Å ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke vi trenger. For jeg tror ikke de ville ha rett og slett meg I rottekostyme der.
0: Det litt som å komme I rottekostyme på 17. mai på en måte.
1: Ja, ja, fordi de sa rett og slett at her står det, kindly note that proper clothing is required, any guest wearing shorts, flip-flops, etc. Will not be admitted.
0: Jeg tror ikke du hadde kommet inn.
1: Jeg hadde ikke kommet inn engang.
0: Det blir pen kjole I ettermiddag da.
1: Ja, ja. Det blir det. Men da spurte de sånn, ok, men du kan godt lage noe innhold på at du rotte. Så jeg sånn, ok, perfekt. For det en kokk som heter Alice som skal lage mat tidligere. Denne uka her, så da kan du være der på kjøkkenet og være Rotta Remi. Så jeg puller altså opp på den franske ambassaden I full on rottekostyme og skal hjelpe Alice med å lage denne maten. Og jeg tror at jeg får liksom sånn der, jeg får liksom blodtryksfall av det hele, for at jeg ser meg selv utenfra I rottekostyme på den franske ambassaden med en kokk I rottekostyme, og så tenker jeg, hva livet mitt? Hva det som har skjedd nå? Så jeg skal prøve å forklare på denne videoen hva jeg holder på med, og da ting går litt I sur, altså.
2: Le pâté est cuit?
3: Oui.
2: Est-ce qu'on va le toucher de cuque? La cuque.
0: Da skal vi rett og slett kukke patéen.
1: Det klarer å si, jeg kukke patéen. Og jeg blir, du vet når du sier feil, så ha, men jeg ble så flau.
0: Vi må høre på det en gang til.
1: Ja.
2: Nå skal vi rett og slett
1: kukke. Og det I dette ser jeg mens jeg har på meg rottekostyme, og sånne plastikhandsker over rottekostyme. Jeg ser rett og slett ikke ut. Og den hese stemmen min som nå skal vi kukke.
0: Så det et godt første møte med den franske ambassaden, Hedda.
1: Ja.
0: Du får jo prøve igjen etterpå. De har ikke trukket tilbake invitasjonen etter dette, så det jo kjempestrålende. Og
1: takk
0: tenk at Frankrike skal takke deg.
2: Kukke.
0: Bare å kukke på teen. La det stå til.
1: Ja, så jeg skal også litt etterpå, og I morgen så kommer jeg til å komme en debrief på hvordan dette her var.
0: Det gleder jeg meg til.
4: Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille våkna opp svett.

0: Let's go. Jeg vet ikke helt hvor vellykket dette egentlig ble.
1: Jeg har aldri vært
0: liten mix inne der da.
1: Jeg har aldri vært på Ibiza. Jeg har aldri vært der, men jeg følte som at jeg var der nå. Du, dette var en fantastisk opplevelse. Oh my god, jeg har en drink i hånda, bikini er nesten tatt av. Så jeg er på dansegulvet, hva for det? Like.
0: Jeg må bare si at jeg la vokalen til Inna over instrumentalen til Sara Larssons låt midt inne der, hvis noen la merke til det. Og det var faktisk ganske on-beat.
1: What? Altså. Det la ikke jeg merke til engang.
0: Nei, nettopp.
1: Kan du gi ut denne her mixen?
0: Det kan enda Kaptein Rørsegg også vil det. Han skriver, jeg spiller denne remixen hver dag overfor originalen. Du er et geni.
1: Ja, virkelig. Jeg er enig, Kaptein Rørsegg. Vi tenker det samme. Du er et geni. Dette er the summer mix of a lifetime.
0: Tusen hjertelig takk. Vi hørte Inna med Hot i går. Skal vi ta Euro Summer av Sara Larsson i dag, eller?
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Da gjør vi det.

0: Jeg ønsker meg en sommer. Ok, sing to me, Zara. Tell me I'm sexy. Fy fader, jeg drømmer om en sommer med løse skuldre og trekspill. Jeg skal jo til Østeuropa I sommer.
1: Oh my god, det fantastisk. Det så gøy at Sara Larsson visker deg I øret etter. Tell me I'm sexy, tell me I'm sexy, tell me I'm sexy.
0: Jeg vil klippe ut akkurat det, altså vi hadde på loop, og så... Ja. Bare hør på det I sommer. Enig.
1: Vet du hva, hvor skal du?
0: Jeg skal til Albania og Kosovo.
1: Ja, sant. Yes. Oh my god.
0: Kanskje en ting jeg elsker.
1: Ja.
0: Hedda, det du leste med meldingen fra World Life Matters da. Og så sa du, så skriver han dette, og så skriver han hjerte, hjerte, hjerte. Og så har han egentlig skrevet en emoji med stjerner I øya. Så alt Hedda leser fra inboxen I dag, gir at det totalt fabrikert. Det bare løgn.
1: Nei, jeg tillegger verden at han sender oss, for han skrev Norges beste radio-DJ til Anna, skal ha DJ-set for oss, hjerte, hjerte, hjerte.
0: Okay. Ja, ikke det eneste hjerte der. Og så har World of Verden skrevet til meg, han, jeg tror jeg kunne gifte meg med begge dere to.
1: Ja.
0: Og så har Morgan her skrevet, dere, har helt, dere helt rå jenter. Mm. Han har ikke det.
1: Han har ikke skrevet det. Han har skrevet, jeg ble veldig glad av å høre på dere snakke om ting som Love Island og Paradise Hotel. Det blir så underholdende når dere har så horribelt dårlig smak I underholdning. Jeg elsker dere.
0: Jeg tror Morgan på ekte mener det. Og det, ting som man ikke liker selv, kan bli gøy av å høre andre prate om det uansett.
1: Jeg håper det.
0: Ja, jeg var jo ikke en fotballfan før.
1: Nei.
0: Men jeg har jo alltid skjønt hvorfor folk digger det.
1: Ja, men nå jeg på et helt annet nivå. Nå det ikke bare at jeg skjønner det, jeg lever I det.
0: Nå har jeg til og med fått meg, må finne meg et lag å heie på etter dette ferdig.
1: Ja.
0: Sånn at vi kan fortsette den gleden. Ok, vi tar litt musikk fra Skår. Dette Turn of the Tide.

0: Det er lillebroren som er med her, lillebror Måka på slutten der.
1: Og vi har sagt til lillebror Måka, du ikke spis plastposene, for da går det gærent, og så kommer de lyse tonene.
0: Det setter seg på stemmebånda.
1: Det gjør det. En av de som tror at han sitter på fasiten i dag, det er deg, det er Ruben. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen.
1: Ruben, kan det stemme at du sitter i bil akkurat når du høres veldig sånn ut?
2: Ja, vi er ute og kjører.
1: Hvem er vi, og hvor er dere på vei?
2: Jeg og samboeren min, vi er på vei fra Oslo til Vadsø i Finnmark. Vi skal flytte dit.
0: Oh my god, for en reise det er.
2: Ja, det er ganske langt. Det er helt på andre siden av Norge.
1: Hvor langt er det? Hvor mange kilometer skal dere kjøre?
2: Tilsammen er det 2000. I dag skal vi kjøre 860.
0: Hæ, 860? Hvordan liksom fordeler dere dagen da? Hvor lenge kjører dere før dere har pause? Hvor stopper dere?
2: Nei, vi har jo elbil, så vi kjører til vi må lade.
0: Ja, perfekt. Det er imponerende å ta elbil Oslo til Finnmark. Det er bra.
2: Ja da. Det tar litt lenger tid enn med fossilbil, men det er greit, ja.
1: Men du, Ruben, da har man jo i hvert fall litt tid til å bli med på konkurranse i Petremorgen. Yes. Hvor god synes du at du er på Måsheim-mål, som det har blitt omdøpt til her?
2: Nei, akkurat med tanke på den her, så tenker jeg at det gikk bra.
1: Ja. Hvilken låt er det du tror det var?
2: Jeg tror det var Tattoo av Loreen.
1: Da synes jeg vi skal ta oss og høre på fasiten.

0: Hit the Wall av Gracie Abrams. Og Jakob, hvordan kommer du deg til jobb om morgenen?
1: Jeg går, jeg tar beina fatt.
0: Ja, du går til jobb, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, for du så sprek, ikke sant?
1: Ja.
0: Du så sprek, du. Vet du hvordan jeg kommer til jobb hver dag?
1: Ride.
0: Jeg tar ride, og i dag så gjorde jeg tok faktisk ikke ride, jeg tok Voi.
1: Ja.
0: Til en forandring, for den stod rett utenfor døra mi.
1: Det fordi du tenker at du må variere.
0: Jeg må variere litt, ikke sant?
1: Litt som når du varierer kostholdet ditt for å spise ulike typer godteri.
0: Ja, men sånn, jeg kan spise nougat en dag og Nutella neste dag, ikke sant?
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så jeg slengte meg på en vojen, og så tenkte jeg, fordi vi har et bittelite stykke med plan utenfor der jeg bor, som liksom en meter langt, så tenkte jeg, jeg kjører bare over der, tar en liten snarvei,
1: ja.
0: Og der en fortauskant, og det har gått fint, altså 100 ganger. Det har gått fint hver eneste gang. Og så skal jeg til å kjøre over der, og så plutselig så bare hekter jeg meg fast i den fortauskanten.

0: universelt språk. Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
1: Ja, jeg har en klutvasktanke i dag, Jakob.
2: Kast ut.
1: Jeg kaster den ut, og det jeg lurer på, ja, det kanskje mer et spørsmål heller det enn en tanke. Men kunne du ha blitt verdensmester i noe?
2: Klart det.
1: Klart det?
2: Selvfølgelig, if you put your mind to it.
1: If you put your mind to it. Hva tror du at du kunne ha blitt verdensmester i?
2: Jeg har jo drevet litt med idrett i min ungdom.
1: I din ungdom, ja, for nå har du jo blitt, hvor gammel?
2: 23.
1: Så du ikke ungdom lenger? Nei, ung voksen da.
2: Ung voksen, ja. Men jeg tror nå ikke at jeg kunne, jeg har jo drevet med friidrett, men jeg tror jo ikke at jeg kunne tatt igjen Jakob Ingebrigtsen eller Karsten Warholm.
1: Nei, fordi friidrett er for høyt nivå, liksom.
2: Ja, der det er det for sånn, mange flinke, altså.
1: Og nå er det for sent.
2: Ja.
1: Sånn, ja, men du burde ha vært på junior-NM-laget fra du var 12, liksom.
2: Ja, der er piken har vært.
1: Så, ja, men tror du, ja, ikke så ikke friidrett da, men er det noe annet?
2: Jeg kunne vært verdensmester i å time aktiviteter mellom reklamene på TV.
1: Ja, shit, men det husker jeg, det er sånn barndomsminne for meg.
2: Ja.
1: Da skal jeg skynde meg og springe ut i spiskammerset og hente Kims potetschips.
2: Spiskammerset?
1: Ja.
2: Du mener jeg helst?
1: Ja, vi har spiskammers, da reiser han fra etter faen med deg. Ja, han er i potetkjelleren og lager meg potetgullepøsene.
2: Men det er en glemt kunstform, det å i det reklamen begynner hoppe ut av sofaen, springe av gårde, gjøre alt det du skal få gjort, om det er å gå på do eller fylle opp en ny skal med popcorn eller hva det er.
1: Så du har streaming-abonnement med, liksom, med reklamepause da?
2: Ja.
1: For resten av oss, vi ser jo ikke reklame lenger.
2: Nei,
1: men du gjør det.
2: Ja, jeg har reklamepause inne på min TV2-player blant annet.
1: Men da er det ikke så rart at du blir verdensmester da, hvis du er den eneste som gjør det.
2: Nei, fordi du begynner å lære deg mønstre i hvor mange reklamer det er. Så du, hvis du har et litt sånn aktivt øre, så lytter du, og så husker du hvor mange bytter har vært, og så liksom så timer du. Det er nesten så hendene dine jobber etter det.
1: Ja.
2: Så akkurat der kunne jeg blitt verdensmester i det å liksom tilberede mat eller hva jeg skal fylle på med i løpet av peisen, så er jeg tilbake klink når jeg skal.
1: Det er en god på en måte ferdighet å ha da, det vil jeg si.
2: Ja.
1: For nå har jeg grublet litt på om jeg kunne blitt verdensmester til noe, for jeg har en følelse at jeg kunne det, men jeg har vært litt usikker på akkurat hva. For det her er noe...
2: Så selvtilliten er på plass?
1: Jeg kjørte litt det her, men ikke hjernen, ikke hodet. Men jeg har prøvd mye på å bli verdensmester i oppveksten. Jeg elsker jo Guinness rekordbok.
2: Ok, hva er det du skulle si i oppveksten, så elsker du Guinness?
1: Jeg elsker Guinness, ja. Ja, så jeg var verdensmester i barnefylla, rett og slett. Nei, men Guinness rekordbok var jo den mest lånte boken på biblioteket.
2: Ja.
1: Altså, det var jo venteliste på den. Det var helt vilt, altså. Og jeg leste den, og så prøvde å finne litt spennende ting, da. For jeg skjønte tidlig at idrett er ikke min greie.
2: Nei.
1: Men jeg tror, og det er foran ut med erfaring, at jeg kunne blitt verdensmester i to ting. Potetløp og sekkeløp.
2: Altså potetløp med en skje?
1: Ja, med skje og potet oppi, og sekkeløp som at du har svart sekk, og så hopper du.
2: Ja.
1: Så 17. mai er liksom min dag.
2: 17. mai
1: aktiviteter. Ja. Jeg er så gullegod i det. For du har sekkeløp, det handler bare om innstilling. Det, altså, du trenger ikke å ha sprekt, det handler om innstilling utelukkende. Og så har du potetløp, det er litt skill.
2: Mm.
1: Men jeg har ekstremt sånn gyroskopisk håndledd, skjønner
2: du? Ja, du har det.
1: Nå beveger jeg på albuen, men du ser at håndleddet mitt står omtrent helt i ro.
2: Ja, litt sånne bevegelser på tommeren, men...
1: Men har du skjedd meg bær kaffe ned i gangen her, eller?
2: Ja, du altså, fyller jo den koppen overfull.
1: Jeg kan ha to kopper kaffe i en kopp, og det går helt fint. Så det tror jeg skulle ha greid å blitt verdensmester i. Og du som sitter og hører på, hvis du tror du kunne ha blitt verdensmester i noe eller ikke, så må du gå inn i appen NRK Radio og stemme i avstemningen vår. Og gjerne send oss også en melding om hva du tror du kunne ha blitt verdensmester i. Vi skal høre Isabel med Svever.

0: Hva er din drømmebil, Gabriel?
1: Du vet, sånn handlevognebil.
0: De røde?
1: Ja, jeg har lyst på en sånn, bare i min størrelse, og med en bitteliten motor.
0: Ah, det var godt svar. Takk. Handler det da mest om å ha en fet bil, eller handler det om den hverdagsgleden du selv kjenner på?
1: Nei, det er jo den kuleste bilen i hele verden, da. Det er det jo, en sånn liten handlevognbil.
0: Ja, men er det mer det at andre skal se deg i den bilen, eller er det mest for deg selv?
1: Jeg tror veldig sjelden at jeg gjør ting for meg selv. Jeg tror ofte så projiserer jeg. Ja. Det er ikke riktig bruk av det ordet, men nei. Det driter jeg. Ja. Jeg mener, det er fortsatt det jeg mener.
0: Her er vi kreativt anlagt.
1: Jeg står for det.
0: Ja, nei, vi skal til Kronstadposten, som for øvrig har den mest tabloide forsiden jeg noen gang har sett hos en lokalavis.
1: Ok.
0: Med ting som blinker og gul skrift og en sol med solbriller på.
1: Helt nydelig.
0: Vi skal til Alf Christian, som lever ut guttedrømmen sin i Alta. For han har ikke bare én, men to Porscher i garasjen sin. Ja, den er fin. Motoren brummer lavt, men kontant, og svingene slukes med presisjon. Få andre biler kan matche, skriver det. Men det jeg biter meg merke i her er hans motto, for det er nemlig at han ikke angrer på det han har gjort, men heller det han ikke har gjort. Og da ser han dette i form av liksom disse dyre kjøpene han har gjort, da, det å ha to Porscher.
1: Ja, det, han angrer ikke på at han har kjøpt dem, han ville heller angre hvis han ikke gjorde det.
0: Nettopp.
1: Ja, og det her er jo også det å forske på, at det er det folk angrer på før de dør, er jo ikke å gjøre et dårlig valg eller sånne ting. De angrer på at de ikke tok valg.
0: Ja. 58 år gamle Alf Christian i Alta lever ut guttedrømmen, men er motto hans noe vi kan overføre til oss andre?
1: Absolutt, og jeg tror det handler om at det å angre... Veldig sjeldent i livet har jeg opplevd at det har gitt meg noe. Og vi må skille mellom med to ting her. Det å angre og det å ha dårlig samvittighet. Dårlig ja. Samvittighet, det kan du gjerne ha. Det er en god ting.
0: Ja.
1: Men det å drive og angre på ting, det er dumt.
0: Nei, for det, da bærer du det med deg. Da bærer du nag hele tiden.
1: Ja, det er no regrets.
0: Hva med kriminelle da?
1: Nei, de kan ha dårlig samvittighet. Jeg synes ikke de burde... Nei, de burde ikke angre. Jeg må stå for det jeg mener. Ja.
2: Legger opp!
0: Du kan aldri stoppe meg. Du skjønner, jeg angrer ikke på det jeg har gjort, men heller det jeg ikke har gjort.
1: Ja, det... Jo, men jeg... Ja, nei, vet du hva, det høres jo ikke noe bra ut. Altså, Sjåla, du har bomba en bygning, og så er det sånn, jeg angrer på at jeg ikke bomba flere. Det er jo på en måte det. Ja,
0: nettopp, det er jo det.
1: Men nei, da kan jeg heller angre på at de ikke har gjort det riktige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg bryr meg ikke om hva andre har, svarer han i hvert fall kontant på spørsmål, da, om Porsche har blitt en lokal statusfaktor oppe i Alta. Og videre sier Alt Christian... Har du lyst til å gjøre noe, så må du gjøre det mens du kan. Ikke gå og vente til man er 70-80 år og tenke på hvorfor man ikke gjorde det man ville.
1: Mm. Jeg bare skylder deg, kriminell.
0: Har du lyst til å gjøre noe, så må du gjøre det mens du kan.
1: Du maler jo kisen her som er kriminell. Han har bare to biler.
0: Ja, men tenk på, disse verdiene, det er jo kjempegøy.
1: Ja, det er ganske gøy, men det er jo... Ja, vet du hva? Jeg synes det er fine verdier uansett.
0: Ja,
1: jeg synes det.
0: Filosofisk er han i hvert fall Alf Christian i Alta. Han virker godt trent til å gripe sjansen når man kan. Nå får du mer musikk her på P3. Her er Training Season.

0: Tjuvjakt og Fanny Avon med 1000 spenn. Og i stad så ble vi imponert, Jakob.
1: Når, ja, mildt sagt.
0: Mildt sagt imponert. Når Rasmus tok sin Donald-parodi, eller imitasjon.
1: Ja.
0: Og har du noen parodier du kan trekke opp av hatten, Jakob?
1: Trekke opp av hatten? Nei, men jeg må jo prøve meg likevel, tenker jeg.
0: Ja, vi har jo, vi skrev jo opp et par her, og du ga meg også en utfordring på slutten. Ja. Vi skal ta to parodier hver, og du starter med Hellstrøm. Klassikeren, klassikeren Hellstrøm.
1: Ja.
2: Jeg er ikke kokken din.
0: Er han så sint?
1: Ja, men han er det.
2: Ja, ikke kokken din.
0: Ja. Nei, det, men det blir nesten litt dansk, er det gøy?
1: Ja, hvis du skal dra sånn. Men han jobber jo med poteter, da.
2: Han jobber jo med kartofler. Rett og slett.
3: Jeg jobber med kasseroller og kniver.
2: Nei, men Hellstrøm, du kan jo ikke vippe ut løken nå.
0: Ja, det er også et lite forsøk. Jeg har skrevet Roar Stokke.
1: Roar Stokke.
0: Det, ja, da ser vi at det spilles kamper mot England. Og vi, ja, Haaland springer hollandesesausen og klinker den rett i målet. Det er målet til Norge.
1: Sier bevisst alle navn feil.
0: Ja, og det var ikke så god som jeg trodde. Du har Gjert Ingebrigtsen, få høre den.
4: Du må sprenge, Jakob! Sprenge, sprenge! Kom igjen nå, sprenge!
0: Ja, ok, den er ganske bra. For han har så trykk. Han har så trykk, sånn bomma-trykk når han snakker.
4: Nei, nå må du komme, vi skal ta laktaten, Jakob!
0: Å, herregud, det der er ganske klink, det. Og så ga du meg utfordringen om å ta Ståle Solbakken.
2: The GOAT!
0: Herrelandslagstreneren, og akkurat det kan jeg ikke helt. Jeg har hørt noe, men vi prøver bare. Ja, men, ja. For faen da, Jakob. Det må være mulig å stille noen bedre spørsmål, du som er journalist.

0: Haaland, det har vi snakket om litt allerede. Du kan ikke se på pornografi på landslagskomputeren. Det er faktisk ikke innenfor. Det er ganske bra det.
1: Jeg synes det var fint.
0: Det er fint. Jeg vet ikke om jeg hørtes litt mer narkis ut, eller om jeg hørtes om Ståle Solbakken.
1: Nei.
0: Det var, ja, tusen takk. Det var våre beste parodier, vil jeg si. Vi skal høre litt mer musikk. Her får du Rakkere med Lyden av byen.

0: Bausa med låta Magnetic. Hva er noe du synes skummelt, Gabriel?
1: Og jeg synes egentlig ganske mange ting skummelt. Men kanskje det jeg synes mest skummelt, det tanke på å skuffe folk.
0: Ja, det neste her. Jeg skulle svare noe enklere som oppoverbakker, for eksempel.
1: Synes du oppoverbakker skummelt?
0: Ja, du vet aldri liksom hvordan den tar deg imot. Du kan få en lett oppoverbakke, eller så kan du få en jævlig oppoverbakke. Altså.
1: Tenk jo når du sykler eller går. Eller,
0: ja, når som helst. Altså. Er du glad i oppoverbakker?
1: Det er motbakkene det går opp.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Som en god gammelt trunderuttrykk der. Det er det.
0: Nei, vi skal inn i fryden med lyden. Og tror du at du vet hvor den lyden her kommer fra?
1: Ja, skal du spille lyden først, eller får jeg meg gjette på forhånd?
0: Nei, ja, du skal gjette på forhånd.
1: Jeg tror jeg vet hva det er.
0: Ok.
1: La oss høre.
0: Ja, okay. Den er ikke så lang.
1: Den er ikke så lang. Jeg kan spille den enda gang til her.
0: Det er veldig dramatisk musikk i bakgrunnen.
1: Dette er farlig det. Ja, for det som skal skje nå, det at vi har en konkurranse gående her i Fryden med lyden, og hvis du vet hvem som lager den lyden, eller hvem som sier dette er farlig det, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio, for da kan du få en flaskepost.
0: Ja, i dag er det ikke tankle.
1: Ikke tankle i dag.
0: Hva finner man i denne flaskeposten, hvis man skal være så heldig å vinne?
1: Ja, du får en vakker P3-flaske, og inni der så skal vi lage et lite... skal ikke si at vi lager et skattekart, for det skal vi ikke. Vi kan lage et skattekart også, men vi vet
0: okay,
1: ikke.
0: Ok, da må vi grave ned noe i hagen her på NRK.
1: Da tror jeg ikke vi har lov til. Men da lager vi med litt, kanskje noen dikt, og kanskje noen koselige tegninger, en fin liten hilsen.
0: En hyggelig melding.
1: Ja, rett og slett.
0: Og et smilefest, og en sol med noen solbriller på.
1: Ja, vi lager en god, liten, personlig hilsen. Og igjen, hvis du vet hvem som lager den lyden her. Ja, da må du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding med hvem det er. Og mens du går inn og sender oss en melding, så skal vi høre litt mer musikk. Her får du Back to You av Selena Gomez. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

0: Vegard med låta Diego Lars. Og vi inne I dagens lydkonkurranse I Fryden med lyden, der du kan sende inn en melding og få en flaskepost fra oss, en personlig flaskepost. Og lyden I dag, det den lyden her. Ja, og det vi skulle frem til da, hvem sier det der? Hvem sier dette farlig det?
1: Ja, det kan være så mangt. Eller kan det det?
0: Ja, kan være så mangt altså. Vi har fått inn I hvert fall masse meldinger. Og stort sett alle har svart rett, bortsett fra Werner her, som kom inn noen nettopp og skrev, var dette Synne Vo da?
1: altså, Synne Vo? Ja, kan være.
0: Eller? Snakker du litt sånn?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Feil dialekt.
0: Det er dette fallet, da. Ja. Og så har Verne kommet inn rett etterpå og skrevet, oi, feil kanal. Men kom da tilbake til Petre da, ja. Verner. Vi savner, vi trenger deg. Det koselig.
1: Hvor det han kan henge? Han henger sikkert. Han henger på MP3 en
0: annen kanal. Helt sikkert det, vet du. Ja, men det må lov å bytte litt på også. Vi har fått inn masse meldinger med riktig svar her, og vi har trekt en vinner I dag også, Jakob.
1: Ja, det har vi. Det har vært veldig mange gode svar, og veldig mange som har kommet fram til riktig svar også. Han som har vunnet skrev til oss at svaret den personlige pessimisten Ludvig. Vet ikke fra hvilken av Flåklypa-filmene, men I hvert fall fra Flåklypa. Ja. Og det Tord som har vunnet
0: da. Det Tord.
1: En flaskepost.
0: Gratulerer, Tord. Gjerne, hvis du har noe du har lyst på I den flaskeposten, noe vi skal dikte på eller tegne, så send oss en melding på det også, skal vi lage din drømmeflaskepost etterpå.
1: Kanskje vi kan tegne Ludvig?
0: Vi kan tegne Ludvig, og apropos, eller Ludvig?
1: Jeg ville sagt Ludvig, men det skrives med G.
0: Hein Ludvig? Nei, det Ludvig, ja. Det må være det. Ja. Men du har sett Flåklypa, eller?
1: Ja, om jeg har sett alle. Ja. Nei, jeg har ikke sett den nyeste.
0: Nei, det har ikke heller, for jeg bare kjenner den gamle.
1: Ja, den der, det noe racing eller noe I den nyeste?
0: Ja, det vet ikke jeg, altså.
1: Jeg tror det nytt race, skjønner du?
0: Ja, for jeg tror jeg har sett frem til deres snøkanon.
1: Ja.
0: Ja. Som kanskje var den før det. Nå ble jeg litt usikker.
1: Ja, det begynner å bli mange, altså. Jeg har jo vokst opp med at det var en, kan man si. Men ja. Så har det kommet når det kom noe på tampen siste året. Og jeg så at den vi hentet fra her I dag, den her. Den kom ut I 2013.
0: 2013, ja. Kanskje det den med snøkanon.
1: Ja, det det.
0: Det det,
1: ja. Ja, 13 år siden, kan du tro det.
0: Ja, der jeg god, altså. Ja, nei, men Flåklypa, det jo en av de viktige nasjonale referansene vi har.
1: Ja, det kultur, altså.
0: Med vår kjære Ivo Caprino. Jeg veldig fan av Stop Motion. Du fan av det?
1: Ja. Ja. Ivo Caprino har laget mye gøy.
0: Ja, han har laget mye gøy, og det som blir sett på barneteve også, med Askeladden og sånn. Mm. Ja, dritkult. Nei, vet du hva? Jeg ønsker meg mer stop motion I verden. Nå skal dere få høre Ella Langley med Choosing Texas.

0: Ja, for det skal trøndres i dag også, Jakob. Ja. For i løpet av sommeren så må jo du også bli trønder, selv om du kommer fra Langhus.
1: Ja, oi, det husker du.
0: Ja, det husker jeg. Jeg vet hvor du bor.
1: Ja. Ja,
0: skal jeg si gate og adresse også, eller?
1: Det tror jeg ikke du har.
0: Ja, helst ikke det, kanskje. I dag så har vi jo trøndersk musikkquiz, for det er viktig at du er med i kulturen vi har her i Trøndelag.
1: Rita Ottervik.
0: Rita Ottervik, hun er ikke musiker.
1: Det vet ikke du?
0: Det vet jeg. 100% sikker på at hun ikke er noe god i karaoke.
1: Hun er musiker på si.
0: Hæ?
1: Hun er musiker på si, ja.
0: Hæ? Okay. Og jeg er musiker på siden.
1: Hva tror du
0: det jeg hørte bare, husker du skal si?
1: Ja, det er ikke så lett å forstå trøndersk.
0: Nei, men du sa jo ikke trøndersk. Du snakket på østnorsk. Og det liker vi ikke her. Jo da, det er lov det også. Vi har jo musikkvisten i dag, og synes du det har gått bra?
1: Ja.
0: Så langt?
1: Ja, jeg har ikke alt, men jeg føler at jeg har gjort en god... En
0: god
1: innsats.
0: Du har gjort ditt ytterste. Vi skal høre et og et utdrag fra låtene, og så skal du gjette underveis. Er du klar?
1: Yes.
0: Ok, da hører vi første låt her.
2: Ponja min over Svinesund med trøyden nesten tom.
1: Jeg skal bare kaste ut, eller?
0: Ja, når du har den.
1: Ja, dette er det med E6.
0: Det er det med låta E6.
1: Han kjører E6.
0: Ja, det er klink on, altså. Da går vi. Det er så klink er det faktisk.
1: Ja,
0: vi går videre til låt nummer to. Ja, hva svarer du her?
1: Jeg svarer 4 pils om pizza.
0: Av?
1: Jeg litt usikker, så jeg sier Åge.
0: Åge
1: og sambandet.
0: Ja, du skal få riktig for den. Det er Åge Aleksandersen, men det er jo med sambandet da, selvfølgelig.
1: Ja, jeg visste at det var Aleksandersen.
0: Navn tre deltakerne, skulle du si, i sambandet.
1: Det er bare en mann, det.
0: Er det en mann i sambandet?
1: Det er jo bare Åge som er main guy.
0: Ja, det han er the main guy, det er riktig! Ja. Da, vi går videre til låt nummer 3. Er du lykkelig? Kanskje litt vanskeligere.
1: Ja. Jeg er ganske sikker på at jeg plukker opp hva han sier. Men det får meg til å tenke på en annen låt. Men jeg føler han sier, er du like Arno? Jeg føler at det er det han sier i starten.
0: Er du like Arno?
1: Ja.
0: Når jeg sitter her på ramma mi. Ja, angre på hva jeg har gjort. Ja, kanskje det er en parodi vi kan lage.
1: Er du like? Ja, det er det jeg hører i hvert fall. Er du like Arno?
0: Ja, så du tror...
1: Men det tar meg litt til...
0: Jeg må be om et svar her.
1: Åge.
0: Åge med låta...
1: Er du like Arno?
0: Nei, det er så feil som du får det. Dette er tre små kinesere med låta Klassebilde.
1: Du, tre små kinesere, den lærte jeg da jeg gikk opp i barnehagen. Det er ikke denne.
0: Jo, det er den.
1: Jeg hørte ikke noe høybroplass.
0: Ja, kanskje de heter... Det er tre små kinesere med Klassebilde.
1: Ja,
0: den låta du tenkte på, kanskje.
1: Ja, det var den jeg tenkte på.
0: Ja, foreløpig så har du 2 av 3. Vi skal høre neste låt.
2: Ja,

0: Ja, har du noe umiddelbare tanker her?
1: Jeg litt usikker på sangtitlen. Jeg plukket opp Det her jeg bor, eller noe. Det her jeg født. Men jeg ganske sikker på at gruppa her, eller artisten, er fremmed rase.
0: Ja, det er dessverre også
1: feil. Nei, er det nabogruppa, skulle du si?
0: Ja, det er det. Det er Sørsia Guerrilla med låta Blur for Sør. Og vi skal høre...
1: Det kunne vært, da.
0: Det kunne vært. Det var ganske bra. Og bare litt creds for fremmed rase-pullen der. Det siste låt...

0: Har du vokst opp med denne?
1: Jeg har vokst opp med det her. Dette er ordentlig god barndomsmusikk. Jeg må be om et svar.
0: Puppene til pappa?
1: Av?
0: Åge.
1: Ja, det er ikke Åge, men du skal få allikevel et poeng, for det er Rasmus og verdens beste band med låta
0: Puppene. Heter det Rasmus og verdens beste band?
1: Ja, for det er det beste bandet i verden, og det er Rasmus Rode som vokalist.
0: Ja.
1: Du hadde to riktig, pluss et halvt bonuspoeng, pluss et ekstra poeng, så det er ikke så verst. Det kan komme seg. Vi skal høre enda en låt, en ønskelåt, nemlig Ga oss opp av Helmine. Kos deg med deg.

0: For den hadde passet jævlig bra 100% off.
1: Hvem best på å sjekke opp? Og det Jakob!
2: Nei! Ja, nei! Yes! Der fikk vi begge overtegning på jinglepadden samtidig. Det helt nydelig.
3: Ja, jeg tar den.
2: Du vant med den der?
3: Ja, kan du tro det.
2: Men Nydelig jo den beste.
3: Ja, altså din da. Jeg hadde ikke hørt din før.
2: Nei, ikke sant?
3: Så jeg synes den var god.
2: Nei, du skal... Det greit. Du skal få for den.
3: Men ikke jentene... Det jo opp til jentene å bestemme. Akkurat det her. Hvilken som skårer best.
2: Ja, det er det faktisk. Og de har nok litt bedre peiling på det her enn det vi to kanskje har.
3: Ja, så vi står ved deres avgjørelse.
2: Vi står ved det, selv om jeg synes vi begge var veldig, veldig flinke.
3: Ja, men du skal få kudos for din også, altså.
2: Veldig, veldig, veldig morsom. Vi skal få høre litt mer musikk her i P3 Sommer. Vi skal få en god, gammel klassiker. En slager. En banger. Vi skal høre Barcelona av Paperboys og Madcon. Kos deg med det.
3: For en stemning.
2: Ja, det er sommer det. Det er klink sommer.
3: Len deg tilbake.

0: Silas. Häng med.
1: Fire! Ja, for i løpet av sommeren, Jakob, så skal jeg grille noe nytt hver eneste dag.
2: Ja, det så gøy det.
1: Det ble litt Kaptein Sabeltann her, hver eneste dag, Pinky. Det var ganske bra, den.
2: Du jo bedre enn kokken til Kaptein Sabeltann, for han drev jo tilbyder brennesle og
1: rottesuppe. Ja,
2: brennmaneta.
1: Æsj, som jeg. Nei, det er nok ikke det jeg skal grille i dag. Vet du hva jeg skal grille i dag?
2: Nei.
1: Jeg skal grille kronis. Kronis er jo sommerens store delikatesse,
2: tenker jeg. Men hvordan griller du en is uten at den smelter? Hvordan griller du fløte?
1: Nei, du putter jo på grillen da.
2: Ja, og så ser du på den mens den forsvinner.
1: Nei, men du forventer å høre hvordan det gikk, altså. Jeg var litt bekymret for det der, jeg også, men det er noe...
2: Det er en termisk. Brent kjeks.
1: Ja, brent kjeks og bortsmeltet is, det er jo god middag det.
2: Delikatesse det.
1: Men nei, jeg veldig glad i kronis.
2: Ja, hva din beste kronis da? Er det nonstop sjokolade eller...
1: Jordbær.
2: Ja, men nå er du kommet så mange, nå kan du jo kjøpe sånne blandings...
1: Oreo?
2: Ja, det er jo.
1: Oreo eller Oreo?
2: Jeg sier Oreo.
1: Ja, Oreo sier jeg også.
2: Ja, hvorfor sa du Oreo da?
1: Oreo, jeg ble så trøndersk. Ja. Nei, jeg liker kronis jordbær, enn du?
2: Ja, nei, jeg også synes jordbær er best, faktisk.
1: Ja, fordi den...
2: Det er den som er mest sommer for meg.
1: Det som er nice med sjokoladen her, hvis jeg kan si det, det er... For den har jo den sjokolade, på en måte. Det er noen sånne terninger, som du har sagt, med sjokolade rundt hele rimmen, skulle jeg si, rundt karten.
2: Ja.
1: Og hvis du da tar, på en måte, fortenneren i øvre kjeve, og liksom knekker dem av, litt som en hest...
2: Ja.
1: Da synes jeg det er ganske gøy å spise den.
2: Ja, men jeg husker når jeg var litt av, da skulle jeg ha den non-stop kronisisen.
1: Ja, men den er god den også. Ja, men jeg kan komme litt heit på kronis med sjokolade.
2: Ja.
1: Heiten jeg har på den, det er at den har ikke noe kjerne. Det er litt som Per Gunt. Har ikke noe kjerne. Den med jordbær har kjerne. Ja, det er lag på lag med sjokolade for dette, men det er ingen kjerne.
2: Nei,
1: rett og slett ikke.
2: Men i dag... Så har du vært og grillet.
1: I dag har jeg vært og grillet, og vi skal straks høre hvordan det gikk når jeg grillet kroneis. Og hvis du som hører på har et forslag til hva jeg skal grille neste gang, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Nå får du høre Benson Boone med låta To Love Someone.

0: For Crying Out Loud, det synger Finnes.
1: Ja, vi skal inn i en aldri så liten konkurranse, Gabriel.
0: Det skal vi.
1: Kan du tro det? Vi skal finne fram til et sted i Norge.
0: Ok.
1: Hvor dere lyttere er med å gjette. Og vinneren får spille sin ønskelåt her i Petre Sommer.
0: Ja, det ganske god premie da.
1: Så jeg skal ta og beskrive et sted rundt i vårt ganske land. Og hvis du tror du klarer å gjette hvor i Norge dette er, hva dette stedet heter, så sender du inn en melding i appen NRK Radio med hva stedet heter, telefonnummeret ditt og ønskelåten du vil ha på.
0: Alright.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Ok. Vi skal til et sted på Hareidlandet som i år 2000 fikk bystatus. Dette stedet var også innspillingssted for en viss NRK-serie. Her er det store skipsverft, og sentrum blir ofte forkortet til Vik. Og siste hint er at friidrettshelten Karsten Warholm kommer herfra.
0: Ok, det er gode hint da.
1: Klarer du å si, får du noen connections i hjernen med en gang?
0: 100% hvor det her er. Jeg skal ikke si det.
1: Du skal ikke si det, for dette er det dere lytterne som skal gjette. Og tror du at du vet hvilket dette sted, nei, hvilket dette sted, sier jeg. Tror du at du vet hvor i Norge dette er? Send en melding, svarer du riktig, så har du sjansen til å få din ønskelåt spilt her på P3. Send inn en melding i appen NRK Radio med ditt svar, telefonnummer og ønskelåt. Og mens du hiver deg rundt og skriver melding, skal vi høre Slater med Dance.

0: du gjør fortsatt på sidespark.
1: Jeg-wa!
0: Nei, si Ewa.
1: Ewa!
0: Ewa. Vet du hva det betyr?
1: Nei.
0: Ja, ikke jævlig, men det betyr... Åja! Oh, jeg tar faen det.
1: Ja,
0: du, arabere sier det.
1: Ja. Imens vi har hørt på Novocaine her, så har jeg googlet voodoo. Så, ja, ja, men faktisk. Ja, men sånn... For jeg er så sinnet, jeg på ja, handbo og sykkel.
0: Ja, du er helt rød her.
1: Jeg har googlet voodoo utføre, og her står det... Ja, i motsetning til populærkulturens myter om svart magi og voodoo-dukker handler ekte voodoo utførelse i hovedsak om å helbrede ære forfedre og nei, opprettholdbar. Det skal jeg ikke. Jeg skal ha svart magi.
0: Ja.
1: Så jeg har fått kontakt med en skredder. Jeg husker jo han utrolig godt, han som syklet. Det et tryne man ikke glemmer.
0: Ok, kan du beskrive tryne? Jeg vet det skjegg.
1: Skjegg, solbriller, mm. Rund.
0: Ok, sånn semi-feit? Fjes?
1: Rund i fjeset. Ja, okay. Hjelm for trang.
0: Stort hode.
1: Det lukta bæsj.
0: Ja, det lukta bæsj han altså.
1: Så nå har jeg fått tak i en skredder som skal lage en dukke, som blir klar om en halvtime. Mm. Jeg skal også trommer og rytme, sang og dans, og da til slutt offring. Jeg har noe eple i sekken, så jeg skal offre.
0: Du skal offre en eple, da.
1: Så jeg, i løpet av det, de to timene her, så skal jeg kjøre et fullt voodoo-ritual for å ødelegge dagen til Red Bull-syklisten.
0: Ja, fordi han kalte deg idiot.
1: Når jeg stoppet foran overveien.
0: Jeg respekterer det. Jeg respekterer det hatet du har akkurat nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi jeg akkurat det samme. Hvis noen irriterer meg, sånn unødvendig irritering.
1: Ja, sånn jeg hadde en veldig god
0: feil.
1: Dag.
0: Ja, hadde, hadde vært din feil. Du gjorde ingenting.
1: Nei, hadde vi krasja?
0: Hadde skjønt det.
1: Altså, skjell meg ut. Mm. Men når jeg tok god tid, jeg stoppet i god tid forveien, liksom skikket, nesten ga han et lite smil også, for jeg var sånn, ha en god dag, idiot. Og da jeg sånn, nei, men da... igjen, som jeg sa, si fuck ut i verden, og verden si fuck ut tilbake, altså.
0: Ja, 100%. Jeg er veldig, jeg hater syklister. Jeg hater syklister verre enn, mer enn rasister.
1: Oi!
0: Oi, 100%. Syklister er verre enn rasister.
1: Ja, men jeg himmer på den, ja.
0: Ja, jeg er bare sånn, de er de mest uforskamma drittsekker som er så frekke i kjeften. Verre enn aggressive bilister. De er også jævlige. Fordi men de skriker inn i bilen. Du hører dem ikke.
1: Nei, jeg vet. Og så er det forskjell på syklister som sykler med Red Bull t-skjorte og eklebein versus søte syklister med kurv på sykkelen. De liker jeg.
0: Ja.
1: Men vi skal jo inn i litt sånn ekle, sånn tullete ting.
0: Jesus.
1: Fordi dagens tema er...
0: Oi. Nei. Dagens tema er...
1: Skrekk og gru. Dagens tema er skrekk og gru. Vi skal, vi skal bruke så mye lydpad. Vi skal dykke ned i det overnaturlige. Vi skal dykke ned i skrekk. Vi skal dekke ned i gru.
0: Fobier.
1: Så her er det allerede. Vi åpner den innboksen. Altså. Send inn eventuelt... noen undertemaer som vi kan prate om til dette temaet her i appen NRK Radio.
0: Gjør det.
1: Og imens vi skal grave litt i vårt innerste mørke, så skal vi høre på ei låt, og det er Lenker av Sam.

0: i morgen.
1: Ja, det har forhåpentligvis du, Hedda, en oppdatering fra ditt besøk hos den franske ambassaden som du skal på i kveld.
2: Jeg tror det den mest absurde invitasjonen jeg har fått, så det blir spennende. Jeg gleder meg til Ariane kommer i morgen og skal dykke dypere inn i denne tusenfryd karpe konspirasjonsteorien jeg har.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi snakker om det overnaturlige i dag.
1: Vi gjorde det, og du delte nettopp en helt spinnvillig historie der en imam har rett og slett tilkalt dæmoner med 15 år gamle abu i rommet, og bordet løftet seg, og det var tramping på taket, og gardinene fløy.
0: Og det har skjedd, og det de som kjenner meg vet at jeg ikke tror på sånt, men det der skjedde.
1: Ja, men du sier fortsatt at ikke du... At
0: jeg tror ikke på, jeg tror det var triks. Jeg tror 100% at de hadde lagt det frem sånn at de skulle bruke det på meg. 100%. Okay, jeg tror tanta min og mamma bare sånn, vi skal fucka han opp.
1: Ja, vi skal traumatisere ja. Gutten.
0: Så men de trodde på det da, så kanskje ikke de var med på det, men han imamen, I don't trust him.
1: Men nå skal jeg ta og teste deg litt. Nå skal jeg ta og teste deg litt, Abu.
0: Så som imamen?
1: Ja. Hvor hold fast i bordet nå.
0: Jeg holder fast.
1: Hva heter den viktigste profeten i islam?
0: Mohammed. Åja, du tar quiz på meg?
1: Ja, Mohammed. Det er Ella. Ja. Mohammed. Mm. Hva heter islams hellige bok?
0: Koranen.
1: Hva er det de fem søyler i islam?
0: Åh, shit. Nå fucker du meg over. B. Pilgrimsreise til Mekka. Betale zakat, som betalt til de fattige.
1: Det er ingen alternativ enn det du sier nå.
0: Åja, hva er det da? Nå blander jeg det sikkert da.
1: Mekka, Medina, Jerusalem, Bagdad og Damaskus. Ja, Koranens fem hoveddeler.
0: Ja, det ikke det du spurte om, du spurte om fem søylene.
1: Ja, fem religiøse plikter. Fundamentet til Kaaban i Mekka.
0: Ja. Hva de andre?
1: Han burde skremt deg mer altså. Nei, det var de alternativene.
0: Det ikke de fem søylene.
1: Hva er de fem søyler i islam?
0: Fem... Søyler.
1: Du hører på Sidespark. Her hadde vi trengt en programleder som kunne sagt at gi slipp på den islamtesten nå.
0: Ja, men se, trosbekjennelsen, bønn, veldedighet, faste og pilgrimsreise.
1: Ja, Koranens fem hoveddeler.
0: Hæ?
1: Koranens fem hoveddeler er det svaret.
0: Oi, ok, nice.
1: Hva kalles en som tror på islam da?
0: Muslim. Det var enkelt.
1: Muslim. Fordi her er svaralternativene. Muhammedaner.
0: Det det Sylvie Listhaug kaller oss.
1: Muslim, ja. Araber og islamist.
0: Ja, er det?
1: Jep.
0: Hvor er det du tar faktisk den
1: her? NDLA.
0: Er det Norwegian Defense League? Ja, vi går videre.
1: Ja, ok da. Ja, her er det... Du er en god muslim.
0: Ja, jeg er ikke en god muslim. Men i hvert fall, det skremte ikke meg nok til å bli det. Og jeg skulle ønske jeg var det, men jeg skulle ønske jeg trodde på noe.
1: Du, vi snakket om det litt når sangen spilte her, at begge vi to er veldig redde for å dø, liksom hva som skjer etter døden. Fordi begge vi som sitter her, jeg tror ting blir svart. Du er Jordan.
0: Jeg tror det er det.
1: Ja, jeg tror ikke på at du blir født på ny. Jeg tror ikke på himmel og helvete, tror jeg. Mm. Men jeg tror at du 100% kan gå igjen. At sjelen din,
0: at det er loop.
1: Fysisk kropp. Ja, men at du kan, hvis jeg får barn da, og jeg er død, og de gifter seg, og jeg ikke er der til å banke i bordet, da blir det sånn veldig trist å prate om dette. Da tror jeg kan følge med på de. Mm. At jeg på en måte er til stede, selv om jeg ikke er der fysisk.
0: Mm. Jeg skulle ønske det. Her er meg å tro og overnaturlig og alt det der. Jeg skulle ønske jeg klarte å tro på det. Jeg skulle ønske jeg hadde den der betryggelsen i verden, der liksom, i livet, der jeg tenkte liksom, den dagen jeg dør, så kan jeg enten... Jeg dør ikke for alltid. Jeg åpner øynene, så er jeg enten mest sannsynlig i helvete, men det er noe mer.
1: Det er vi begge.
0: Men det er ingen som har bevist det enda, fordi tro er jo tro. Og jeg unner alle, muslimer, kristne, jøder, buddhister, alle som tror på noe og har den troen. Fordi jeg, som er vokst opp i muslims familie, hadde ikke vært noe bedre for meg og alle rundt meg at jeg var troende. Jeg er ikke laget sånn, altså. Jeg trenger overbevisning.
1: Ja, jeg trenger de kontrollspørsmålene.
0: Ja, jeg trenger bare sånn, ok, vet du hva, det her makes sense for meg, da jeg tror på dette her.
1: Og så trenger jeg veldig sånn bevis, da, som kanskje sånn åndenes makt og sånn har gitt meg, at jeg trenger bildebevis, og det er nok derfor jeg tror på spøkelser, det å gå igjen når du hører liksom at folk har fortalt at de døde, og at de så kroppen sin utenifra. Mm. Liksom sånne ting tror jeg på, fordi jeg har fått det så bevist. Jeg blir helt gal av å tenke på det.
0: Men jeg må se det problemet at vi har aldri hatt noe bevis på spøkelser.
1: Det er derfor etter denne låta at jeg skal drepe Abu, og så skal vi se og gjenopplive det. Så skal vi se hva som skjer de minuttene du er ute.
0: Jeg har vært død før.
1: Jeg fikk... Ta det har du!
0: Ja, jeg har vært,
1: ja, men hva skjedde da? Men du har jo vært død!
0: Jeg har vært litt død. Nei, men det som skjedde da var at jeg lukka øynene mine, og så følte jeg bare sånn... jeg tror det er det heroin er. Liksom som den følelsen, den diggeste følelsen ever.
1: Ja.
0: Og så bare liksom ble sånn, litt sånn skyete i, når jeg lukka øynene. Og så, ah. bare, og så bare sto jeg opp. Jeg hadde ikke noe sånn, jeg så ikke liksom fortida mi, jeg så ikke noen bilder av familien.
1: Så du familie. Hitler?
0: Ingenting, i hvert fall ikke Hitler. Jeg følte, det var liksom verdens diggeste søvn.
1: Nei, nå blir jeg mer urolig, jeg vil ikke sove for alltid.
0: Men jeg sto jo opp igjen da. De pumpa meg ut igjen, så altså, I'm back.
1: Herregud, få en julaften for Abu, han sto opp igjen fra de døde.
0: Og det var julaften.
1: Nei, nei, ikke sant, jeg senser energier. Det Maya Triana Iglesias.
0: Det var 24. desember.
1: Nei!
0: Jo, det var det. Altså,
1: på den sjette dagen, på syvende dag, stod han opp igjen fra de døde.
0: Det meg and the Jesus.
1: Det det.
0: Fordi vi skal høre på Emma Steinbecken. For alltid type ting.
1: Det sjukt at ikke du tror på flere ting.

0: person... Nei, hei.
1: Person.
0: Det sidespark, jeg var bare midt i en samtale. Bare, men ja, vi skal snakke litt mer
1: tema
0: om overnaturlig.
1: Tema er skrekk og gru. Og noe som... Oh shit, DJ Abu!
0: Let's go, let's go, let's go, let's go!
2: Ta deg klærne.
0: Oh, ja, fuck! Det var ikke det jeg skulle si.
1: Vi er i tema skrekk og gru, og vi skal litt ned i helvete. Abu, hvis vi tror på helvete, da, hva tror du helvete er? Tror du liksom det er flammer og...
0: Med tanke på at du kommer til å føle det, flammene, så tror jeg kanskje det må være noe sånt. Flammer, smerte, stikking...
1: Ja, for det liksom, hvis det er det som er helvete, så gruer ikke jeg meg så mye. Hvis det er flammer og pisking, så yeah, that's a regular Saturday night for this bitch.
0: Og sticking da.
1: Ja, om sticking, ja, herregud. Jeg aner ikke hvor mye vaksin jeg har tatt. Jeg er ikke vaksinemotstander. Så jeg...
0: Du gleder deg til eventuell helvete da, hvis det er sånn det er?
1: Ja, jeg tror på en måte det er der man havner, med tanke på at vi er komikere, og det er jo ikke lov til å tulle med noen ting. Altså, alle er sånn, nå kommer du til helvete. Så ja, du... er sånn, ja.
0: Ja, og så tenker jeg også at himmelen ikke er, altså, jeg vet ikke, hvis man tenker liksom det muslimske delen av himmelen, liksom, å, du får alt du vil, du får 72 jomfruer, du får druer.
1: Men det
0: får,
1: jeg har tenkt, de må være jævla støgge.
0: Hvis jeg hadde kommet til himmelen, bare dudes.
1: Ja, som er alle sånn, hvor er alle jomfruene?
0: 100%. Det er meg og 73 andre.
1: Men det jeg faktisk tror kommer til å skje, er at man får et sånn skreddeskydd helvete. Oi. Fordi at det må jo, det er meg og BDSM-miljøet, jeg har aldri sagt den setningen, vi må jo trives i et helvete med flammer og pisking.
0: Meg og BDSM-miljøet? Ja. Fordi du er en del av det?
1: Nei, så er det derfor det var en ny gang. Men jeg har
0: kanskje,
1: ikke...
0: Kanskje?
1: Det hadde vært litt gøy.
0: Du er åpen for det?
1: Ja, herregud, nå selv Grinchen drev å... Det er jo full swingers på det julepartiet der.
0: I Grinchen?
1: Ja, i Grinchen så leverer de nøkkerne i skåla og sånn.
0: Ja, det husker jeg.
1: Mm.
0: Er det BDSM?
1: Nei, det er swingers. Same, same, but different, same, hvis du same. Tar ketchup på det. I hvert fall, personlig helvete. Et skreddersydd helvete. Du dør, og du kommer til et skreddersydd helvete. Mitt skreddersydd helvete hadde vært backrooms. 100% backrooms. Ja, det der det liksom er stille, det tar aldri en slutt, og alt er bare, det er bare noe som er off. Og det trenger ikke å være folk som jager etter meg en gang for at det skal være et helvete nok. Jeg tror det som hadde vært verst er bare stillheten. Hvis det hadde vært en med pipenese i samme rom, det hadde vært topp 10 helvete.
0: Åja, ok. Ja, jeg kan se det.
1: Backrooms, prøver hun på Carlings, prøver bukse mens du har klissbløt. Så kommer din svenske inn hver femte minutt. Sitter den bra, hva? Ja. Det er et helvete.
0: Ja, ja. Jeg føler det. Det er mye.
1: Ja, har du noen på agendaen?
0: Altså, for meg så hadde det liksom vært sånn Tim Mendelbo eller noe sånt. Med kaffekjappa på Løkka, liksom. Det var liksom, det er sånn, å henge med liksom, fucking hipstere på Løkka. Der, henge på en vinbar som også selger klær. Bare sånn, nei.
1: Det hadde vært
0: min personlige helvete.
1: Jeg tror du kommer til å savne den kaffebaren når du ligger i helvete. Absolutt, og får cheeksa dine spredd, altså.
0: Nei, hvis en kar kommer til å si dem at jeg drikker kaffe min feil, fuck you, jeg hater deg. Det er min helvete.
1: Eller en mann på sykkel sier, idiot!
0: Ja, og mann på unisykkel. De finnes. Hvis jeg hadde sett det, hater den personen.
1: Men i sykkeltights. Alle går i sykkeltights.
0: Ja. Men jeg vet ikke, helvete for meg er bare folk som er litt for, de som er litt for selvopptatte foran meg. Selvhøytidlige mennesker som ikke jeg liker. Ja. Jeg hadde klart meg med flammer.
1: Ja, sånn sett så håper jeg på flammer og pisking.
0: Ja.
1: Men den dagen jeg åpner øya, jeg ser jeg er i det der backrooms, og hører sånn, Daisy, Daisy, give me your hand. Da hadde jeg vært sånn, nei.
0: Er det backrooms? Er ikke det canny, uncanny valley?
1: Alt som bare er ekkelt.
0: Så basically en skrekkfilm da?
1: Ja. Men sett inn Charlie Hunnam i det helvete, og jeg hadde kost meg.
0: Det er ikke helvete da.
1: Nei, da er det himmelen. Kort vei fra himmel og helvete, si.
0: Ja.
1: Vi skal høre på en låt, vi.
0: Det skal vi, og det er Die on this Hill med Sienna Spiro.

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora. Vi snakker om fobier akkurat nå.
1: Yep. Tema. Ja, tema fortsatt skrekk og gru.
0: Det det.
1: Vi snakker om fobier. Jeg vil også slenge nå at hvis du sitter og ruger på en fobi, du som hører på, send det inn i appen NRK Radio, fordi det jo ikke måte på hvor mange fobier vi har.
0: Mange som har rare fobier også, ja. Som veldig rare da. For eksempel edderkoppfobi.
1: Ja, nei, er den er ikke rar.
0: Den er rar.
1: Klovnefobi er litt rart.
0: Det, og ballong?
1: Ja, hullfobi.
0: Hull?
1: Mm.
0: But how do you... Hull?
1: How do you fuck
0: den med?
1: Ja, men det mange små hull sammen, Abu.
0: Små hull sammen, som en gitter liksom?
1: Nei, liksom som en bikube da.
0: Sånn hull da?
1: Mm. Mm.
0: Men ikke sånn hull.
1: Nei, det jo kjipt at hver gang du...
0: Ja. Gjør bang,

0: Er det sånn No, I can't do this banging.
1: Selv om det hadde forklart mye om hvorfor gutter har reagert som de har gjort når de har ligget med meg.
0: Du har bare hatt gutter som har hullfobi.
1: Mm-hmm.
0: Det er det som skjedde.
1: Så det var ikke meg som var problemet.
0: Nei, absolutt ikke. Det er aldri deg.
1: Nei.
0: Husk det.
1: Husk det. Hvordan fobier har du, Dabu?
0: Jeg har jo, som jeg har sagt, jeg har jo litt sånn transofobi av jeg også. Jeg liker ikke å være ute og ha og alt det der. Men jeg har også vann.
1: Hva sa du? Sa du transofobi eller?
0: Talasofobi.
1: Ja.
0: Talasofobi.
1: For jeg har hørt noe helt annet.
0: Ikke bare transfobi.
1: Sånn, nei, bare sånn alle lyttere, at to streker.
0: Hei. Talasofobi.
1: Talasofobi.
0: Ja, talasofobi, ja. Og så har jeg vannskrekk, med tanke på at jeg, ikke talasofobi, men at når jeg for eksempel dusjer da.
1: Nei.
0: Bare hør. Jeg kan ikke ha...
1: Det er bare fordi du må kle deg naken.
0: Nei. Men jeg kan liksom ikke ha vann, jeg kan ikke ha fjeset mitt når vannet dripper på meg.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke ha fjeset oppe, for jeg drukner. Så jeg, når jeg vasker, ja,
1: det,
0: jeg
1: må liksom... Det er ikke unormalt å ikke få puste når du har full høytrykkspiller i trynet.
0: Nei, men liksom ikke to sekunder engang. Nei. Det sånn, jeg tar såpa, vasker meg.
1: Den skal du jo bruke på kroppen og håret, ikke fjeset, Abu.
0: Du bruker ikke såpe på fjeset?
1: Ikke dov i fjeset, nei.
0: Jeg sa såpe, ikke dov.
1: Ja, men altså, hva slåpe er det du bruker i dusjen da?
0: Såpe, jeg har jo sånn vet du, ansiktvask.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Du hørte det her først på Sidspark.
0: Er ikke ansiktvask også såpe?
1: Ja, men hvem vet da? Plutselig så sto det med Elvital i trynet.
0: Absolutt ikke. Hva er det? Dr. Greve?
1: Dr. Greve, intimsåpe.
0: Nei, jeg gjør det, og så når jeg gjør det, så klarer ikke jeg liksom, jeg må liksom få vannet på fjeset, så bare, og så tilbake, og så, på siden. Jeg klarer ikke det. Det er en annen type fobi jeg har, ja. Er å drukne i dusjen.
1: Mm,
0: drukne i dusjen. Livet. Og jeg er litt mørkeredd også.
1: Og det passer dårlig.
0: Oh shit. Det, du gikk rett til... Fordi jeg er mørk?
1: Nei.
0: Hvorfor passer det dårlig da? Hvorfor passer det dårlig da, Nora? Kan du fortelle meg det? Hvorfor passer det dårlig at jeg er mørkeredd, Nora?
1: Er du mørkeredd, så må du jo være redd for speil også. Kardish!
0: Det var det jeg sa det. Men ja, jeg har noen fobier, og så har jeg liksom kommet meg litt fremover. Sånn som jeg hadde hundefobi.
1: Men hva gjør du med mørkeredd da? For du er jo i en alder av 63. Hvor, ja. Hvordan er det å forholde seg til det?
0: Jeg har alltid med meg lommelykt.
1: Nei.
0: Ja, mobil er jo lommelykt, hvis jeg blir redd i mørket da. For eksempel, jeg kan sove nå, men back in the day så hadde jeg alltid på sånn lys, sånn nattlys, for å sove.
1: Er det så mørkere at du må frem med mobilen?
0: Nei, hvis jeg må, for eksempel, la oss si at jeg sover, og det er mørkt, og jeg skal på toalettet, og det er mørkt hele huset,
1: ja.
0: Så står jeg opp, og så står jeg på lys.
1: Hvorfor er det sånn at jeg... Det synes jeg er så gøy. Man ser alltid for seg når man går opp trappa, at det kommer en sånn skapning bak deg. Sånn.
0: Det er en greie.
1: Og så er det så fort man er i senga, så ser man for seg at da er den skapningen sånn, nei, nå var det i senga.
0: Jeg tror alltid det er noen som er liksom, som puster meg liksom nakken.
1: Ja.
0: Og det skjer hver eneste gang. Så jeg må alltid snu meg. I hvert fall hvis jeg har sett en film. Jeg så nettopp en skrekkfilm i går. Igjen.
1: Ja.
0: Med barna mine.
1: Men fader altså. Filmekspertene som var her i går.
0: Vi så Weapons.
1: Den er ganske creepy, ja, den.
0: Den er creepy, men den er ikke så skremmende. Men da var de var litt sånn, shit, vi må ha på lyset.
1: Ja, nei, jeg ser alltid for meg de verste scenariene når jeg skal gå og tisse.
0: Mm.
1: Men send inn i inbox om du har noen fobier, så har vi i Sidespark lyst til å høre om det.
0: Ja.
1: Vi skal sette på en låt som handler om deg i dusjen, Abu.
0: Ja.
1: Don't think I'm dying, but...
0: LCBI.

0: Du hører på Sidespark, og vi prater fortsatt om fobier og det overnaturlige og skremmelse.
1: Tema er skrekk.
0: Skrekk og gru!
1: Og det er flere som, jeg spurte jo det som lytter hva deres fobi er, og det er flere som kan skrive under på at de er redd for mørk og natten,
0: ja.
1: Som heter aklofobi, som Kim skriver at han har.
0: Aklofobi er gøy navn.
1: Aklofobi.
0: Det er fint.
1: Aklofobi. Det høres ut som et sånt dobbeltnavn på Østlandet. Hva heter den? Aklofobi.
0: Aklofobi.
1: Ja, men det er ikke alle samtaler som flyter like godt når vi setter på her. Men
0: aklofobi?
1: Nå, jo, for jeg sitter og tenker på hvordan jeg skal ta den neft. Jeg har,
0: ja, du har vododokk opp igjen, du.
1: Ja, jeg har vododokk opp igjen, for jeg har drivet og klaget på denne mannen som har rett og slett irritert livskiten ut av meg. Som jeg gikk til jobb i dag, og så var det en mann som ba meg...
0: kalt deg idiot.
1: Kalt meg idiot, fordi jeg make space for him, så ikke the cycle past me.
0: Men hva tenker du... Har du tenkt på hvorfor han kalte deg idiot?
1: At det var fordi at jeg...
0: Fordi han så deg gå over den ene veien?
1: Ja.
0: Og at han så allerede gjør noe ulovlig? Er det derfor han sa det? Eller fordi han ikke liker deg, fordi du er Nora Svenningsen?
1: Nei, det var det. Fordi det var så mye kraft i det at det fikk meg til å tenke sånn, er det en blanding her?
0: Det er det. Han vet hvem du er, og liker deg ikke.
1: Mm.
0: Men samtidig så gjorde du også noe som var farlig.
1: Mm.
0: I hans øyne da.
1: Ja.
0: Ja, det er litt vondt, ass.
1: Men det er så farlig sånn han holder på, med å slukte så bæsj på alle andre rundt.
0: Jeg er bare glad jeg ikke stod ved siden av deg, for da hadde du sett på meg. Hele,
1: ja, da hadde jeg vært sånn, det var Abu som feist her, eller? I hvert fall så har jeg tenkt å påføre han sterk smerte. Her jeg sitter i studio, jeg har en vododokke. Ja, men jeg har nettopp tilkalt onde krefter. Så nå har jeg finnet fram noen nåler her, og jeg har lyst til å finne første sted å putte den. Hvor skal jeg putte denne første nåla på vododokken? Putter den. Ikke stoppen, Abu!
0: Nei, jeg har ikke stoppet den, så lang.
1: Jeg var jo...
0: 8 sekunder lang.
1: Faen, jeg var jo full karakter.
0: Vent, jeg har noe annet.
1: Hvor skal jeg putte den første nålen? Jeg tror jeg tar den i kneet ditt. Sånn at du...
0: Det var dokka. Ok.
1: Sånn at du faller av sykkelen. Neste. Så tar den rett i balla ditt. Try making love tonight, bitch. Og nesten nå, så stikker jeg en nål langt opp. Langt opp i ræva. Ok. Med tanke på hvor dritt han lukta, så tror jeg ikke det er det første han hadde å bli rumpa i dag også. Ok, da legger vi den død. Jeg håper du får en helt forferdelig dag, deg med skjegg og Red Bull-drakt.
0: Håper at han hører på Petre.
1: Jeg også, eller jeg håper liksom kone, han kan ikke ha kone. Men,
0: han er single og bitter og gretten.
1: Ja, og har begynt å sykle mens han lukter bæsj. Ok,
0: men vi fortsetter med en sang, vi?
1: Vi fortsetter med en sang før vi dykker videre ned i skrekk og gru.
0: Ja, og det er Stargazing med Miles Smith.

0: hører på... Hva det de hører på?
1: Side.
0: Spark,
2: ja.
0: Hei, jeg sier det spark. Oi. Oi.
1: Og så fortsetter du?
0: Jeg kan gjøre det, asiater.
2: You're not.
0: Ikke, hvor det Pakistan ligger? Hvor ligger det?
1: Pakistan.
0: Ligger i?
1: Stan, stanene.
0: De ligger i stanene, ja. Ja. Hvor det hvor det vet du ikke at Pakistan ligger i Asia?
1: Nei, men det ligger ikke i den Asien.
0: Åh, så det der du...
1: Ja. Sør-Øst-Asia.
0: Tror du ikke Pakistan kan karate? Nei. Karate! Ja!
1: Abu bare... Gi slipp på det kortet. Gi slipp på det.
0: Jeg fortsatt asiater. Jeg vil også være... Ja.
1: Det trodde jeg ikke at jeg skulle få lære i dag, at Abu asiater.
0: Ja, asiat. Ekte asiat. Sør-Asia blir altså India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka.
1: Men det litt som vi nordmenn sier vi vikinger. Det ikke helt sant, men folk sånn, ja ja, la det bare holde på.
0: Nei, nei, det ikke det. Det som å si at Skandinavia ikke en del av Europa. Skjønte du? Fordi folk de tror at Pakistan en del av Midtøsten, som egentlig ikke en verdensdel. Midtøsten finnes ikke.
1: Nei, for jeg ville jo sagt Midtøsten, ja.
0: Ja, men det ikke Midtøsten. Midtøsten starter liksom fra Iran. Iran og vestover.
1: Men fortell, ok, men, ja, vi, men Tyrkia, da det Asia?
0: Tyrkia, Europa og Asia.
1: Jesus.
0: Ok, Tyrkia, en del av Tyrkia, ikke veldig stor del, men en liten del ligger i Europa, Istanbul-delen, ja. Altså hovedstaden. Istanbul kanskje ikke hovedstaden, jeg litt usikker, kanskje Ankara det, men i hvert fall samme som Russland. Russland ligger også i Asia.
1: Og, Russland og Asia?
0: Oi, Europa. Mm. Visste du ikke det?
1: Nei. Gran Canaria, Afrika?
0: Gran Canaria en del av Spania, så det blir jo veldig...
1: Men det ligger i Skandinavia, Afrika.
0: Men det Afrika?
1: Jeg dansa waka waka der.
0: Det gjorde du.
1: Ok, vi skal snakke om skrekk og gru, som dagens tema. Ikke
0: apropos
1: geografi.
0: Midtøsten.
1: Apropos Midtøsten. Og vi skal snakke om ting man var redd for som barn, apropos Midtøsten. Apropos Midtøsten. Var livredd for IS på den store siden
0: der. Etter 9-11, så...
1: Men ofte når man snakker liksom om barndomstraumer, eller sånne ting man var redd for, så snakker man jo ofte om hufsa det babbo babbo, eller man snakker om det julekalender vampyr når han drakk alkohol.
0: Åh, jeg var dritredd.
1: Ja, Brødrene Dahl hadde også mange skumle øyeblikk. Hva var du redd for når du var barn?
0: Det var to ting.
1: Selv om jeg sliter med å se for meg at du faktisk har vært barn. Jeg føler du ble født og var 30 år.
0: Jeg bare var født med skjegg og 1,90 høy. Og,
1: karate.
0: Karate! Shamdawi!
1: Der fikk det en sånn pakistansk karate.
0: Det var ikke sånn, det blir mer mye. Bancho! Ticha! Mother Chod! Det blir jeg cancelled i hvert fall. Men vet du hva? Jeg skal fortelle alt om hva jeg var redd for etter den sangen her, som heter I Love It, I Love It, I Love It, Bella K.
1: Vi surret bort hele dette stikket
0: det
1: med asiatisk-pakistansk karate.
0: Det gjorde vi.

0: Vi på. Ja da, du, ja, jeg vet at vi på. Jeg vet at vi på, Abu. Ja,
1: du bare hadde en liten pause der.
0: Ja, men vi, det fordi jeg stresser med billetter til VM. Jeg ser de slipper nå til Frogner stadion, og da det bare sånn, hallo, hallo, har noen bord, har noen bord? Ja, du kan få bilder av puppene mine, please! Så det jeg satt og stresset med nå.
1: De slapper jo ned, de skal slippe 22 000 billetter.
0: Det ikke nok til alle de millioner som skal se den i Oslo, ja, ja, ja. Altså. I hvert fall, vi inne på tema skrekk og gru. Ja, der vi har pratet nå om ting vi var redde for som barn.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare fort før vi hører, du lovte at du skulle fortelle din historie, Abu, så vil jeg bare si at det flere som har sendt inn her. Werner, han var redd for kvikksand. Og Veronica, hun var redd for den lyden som kom i slutten av Brødrene Dahl. Den
1: Den ganske skummel.
0: Jeg hadde en venninne som måtte gjemme seg, måtte si fra sånn, nå kommer den lyden som måtte gå ut av rommet. Så det var flere som var med deg der, Veronica. Mm. Abu, tell us your story.
1: Altså, det to. Det to ting jeg var redd for.
0: Speil? Ja.
1: Wow. fuck you. Mm-hmm. Men Candyman. Hørt om Candyman?
0: Ja.
1: Det, var en altså, det en ny film som kom for noen år siden også, men det var også en gammel film. Som
0: og
1: jeg
0: det
1: så.
0: Også han pedofil i nabolaget. Ja. Kommer Candyman.
1: Der kommer Candyman med penisen sin ut av buksa. Men i hvert fall, ja, ikke han pedon, men Candyman var en film der hvis du så i speilet og sa Candyman tre ganger, så kom Candyman frem.
0: Oh, it's so scary.
1: Og han var dekt av bier. Så han var sånn fullt dekt av bier. Ikke byer, men bier.
0: Bier, så litt Lars Monsen over da.
1: Litt over det, men han skremmende karakter. Ja, og så var jeg også veldig redd for Huldra, fordi Huldra, ladies and gentlemen, var en skapning, var en pen dame med lang hale.
0: Hun sang.
1: Hun sang. Og da jeg var på lærerskole, som en, hvor gammel var han der?
0: 32 år? 32 år var du på lærerskole.
1: som en 12-åring eller 11-åring. Da dro vi selvfølgelig, vi var på et sted i Lillehammer, jeg husker ikke hvor det var, og da på natta så liksom fortalte de oss Huldra historier da, inne på lærerskolen, og så plutselig så bare så vi lys ut i mørket der.
0: Nei!
1: Og de bare, der Huldra! Så jeg bare, lyset liksom peker på oss, og så bare løp frem og tilbake og sånn.
0: Nei!
1: Vi fant jo at det var en derfra som mest sannsynlig løp.
0: Å, fy fader, at det bæsja på meg.
1: Jeg gjorde mest sannsynlig det også.
0: Det må du ikke gjøre med barn.
1: Ja, og bæsje på seg?
0: Nei, det kan du gjøre.
1: Ja.
0: Men du var jo 32. Men det der å skremme barn med lommelykt sånn, det der sånn leirskolehistorier.
1: Ja,
0: det er så dårlig gjort,
1: det
0: altså.
1: Det har vi gjort også. Det er liksom det er sånn små sånn core memories jeg har.
0: Men du må jo vite at Huldra er queen. Huldra er bare en digg dame som lokker menn inn i skogen med vakker sang og...
1: Ja, og dreper dem.
0: Ja.
1: Det er ikke queen.
0: Er det ikke sånn queen. Du har lyst til å gå ut da?
1: Jo.
0: En deilig dame står her og sier noe, nå holder det.
1: Men hva er det hun synger da, når hun synger?
0: Kom inn til meg,
1: og I Love Hot Guys av Ramon.

0: guys. Ja.
1: Du hører fortsatt på Sidespark med Nora som driver og synger alle sangene.
0: Jeg kan ikke tro at jeg ikke spilte den ballen videre når du, sa hva var det Huldra sa, og så er titan I Love Hot Guys. Mm. Men jeg bare valgte å synge som Huldra,
1: ja. Ja, men jeg trodde du skulle synge som Huldra uansett, fordi jeg ville si I Love Hot Guys.
0: Åja, du stort ikke. Nei, men det hadde ikke gjort det heller. Nei. Vi er Sidespark, og dagens tema, det er mørk skrekk og gru.
1: Oi, tordenskrekk. Det var en ny lyd. Åh.
0: Dagens tema, det er skrekk og gru. Ja, nå har Abbe fått farten av lydpad. Og vi har fått litt meldinger her. Og det er Annie som skriver både at hun er sykt stresset for mørke utedasser. Mm. Når du har sett Død snø, you know, you know. Nå Jenny Skavlan der, boing, boing, kommer. Ja. Men... Dette er gøy, for Annie skriver også. Jeg var sykt redd for Dodraugen.
1: Dodraugen!
0: Fetteren min sa at han bodde nede i kjelleren hos mormor, og han pleide å stenge meg inne der nede. Herregud.
1: Unnskyld meg, men jeg skjønte ikke det.
0: Nei, hun ble stengt nede i kjelleren
1: hans. Av fetteren sin?
0: Ja, men jeg har jo vært veldig redd for Dodraugen selv.
1: Fordi, hva er Dodraugen?
0: Det jeg lærte er at det på en måte er jo en gnom som bodde i...
1: Toalettet?
0: Toalettet.
1: Utedasser?
0: Nei, bare vanlig toalett. Mm. Bodde i toalett, og så ser jeg fikk jo lært at dersom man tisset, så gikk det greit, men skulle man bæsje på do, så kom han og tok tak i rumpa di. Litt sånn som Frosta-legen.
1: Jeg ser bilder av det.
0: Så,
1: men det er mer morsomt enn det er skremmende, da.
0: Nei, jeg har vært så redd for dodraugen, og jeg tørte ikke å bæsje på do før jeg var sånn 7 år,
1: kanskje. Hvor har du bæsjet, da?
0: Jeg tror jeg må ta hjelp av mamma og pappa og liksom holde...
1: Og sitte der, ja. Jeg pleide å bæsje med døra åpen. Fordi jeg var redd for toalettet.
0: Det ser jeg for meg.
1: Det var meg i hvert fall. Men det jeg forbinder dodraugen med er... Vi har en dodraug her i NRK.
0: Nei.
1: Jo. For siste... Jeg har jo jobbet med podcast nå i 10 år.
0: Ja.
1: Snart. Og siden dagen vi startet, så har det vært en fyr i andre etasje her på NRK som driver driter og vasker ikke seg.
0: For det er en fyr, ikke sant?
1: Det er mannetoalett. Guttetoalett. Det er ikke unisex-toaletter her.
0: Nei, det er ikke det. Vi har ikke kommet så langt på
1: det. Nei, vi har ikke det, dessverre. Men ja, toalettet nede i den fine toalettet, det er liksom det bæsje-toalettet vårt da, til med all respekt. Der så er det alltid en fyr som har bæsja og ikke blitt børstet etterpå.
0: Har du tenkt på at det kan være Galvan hvis det er med all respekt-toalettet?
1: Nei, men det er jo Galvan. Galvan er veldig ren.
0: Mm.
1: Han er det. Ikke se sånn på meg. Mm. Men i hvert fall, han har gjort dette her i mange år. Og vi vet fortsatt ikke om han gjør det med vilje nå lenger. Fordi han er, ok, nå har jeg ikke sett den på drit lenge, men liksom hvert andre måned så var det bæsj.
0: Men hvem er det som har sluttet? Fredrik Solvang, ja,
1: han har
0: sluttet
1: her, på NRK. Han er ikke på radio.
0: Nei, han har sluttet på, nei, men han vet, han er i Gud.
1: Så han kommer fra TV-bygget helt hit for å bæsje? For å fucke med oss?
0: Ja, og nå er han sluttet.
1: Det har han.
0: Eller så kan det være Ingrid Sin Lindhavet, tok jo også sluttpakka på NRK.
1: Det gjorde han da. Og nå Isa Lill...
0: Isa Lill kan også ha vært å drite med den doen.
1: Alle som har sluttet her nå. Noman Mobashir.
0: Hæ?
1: Noman Mobashir.
0: 100%, han heter jo Basher til etternavn.
1: Wow! Jeg sverger, Noman Mobashir har aldri tenkt på at det faktisk er Basher. Og vi går ut på det. La oss høre på.
0: 100%, da fant vi han.
1: Noman Mobashir. Vi hører på Summer
0: We found you!
1: Summer of Calvin Harris. When I met you in the...

0: for en intro.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Vi kan grille hva som helst, og derfor så griller jeg I dag saltvann. Jeg hater å bade I saltvann, det masse ekle dyr I saltvann. Ja. og Clara, du elsker saltvann.
2: Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg foretrekker saltvann over ferskvann any day, virkelig. Mm. Og på grunn av våre motpoler om det her, så har vi jo laget en avstemning. Ja, om man foretrekker saltvann eller ferskvann.
0: Nå jeg veldig spent, for nå får vi på en måte vite Norges mening.
2: Ja, vi får det. Du klar?
0: Ja.
2: Det altså saltvann som har vunnet med 64% av stemmen.
0: Yay!
2: Nei.
0: Ja, Nei, det var ikke fyr.
2: Ja, men det kan fyr da. Yippie! Det var jo det jeg håpet på.
0: Jeg kan sette den på for deg da.
2: Ja, takk. Det var ganske close da.
0: Så folk liker saltvann best altså.
2: Ja, folket gjør det. Det ikke så dumt.
0: Heldigvis så har jeg med meg en anonym I inboxen da, som skriver «Fuck saltvann, du blir så klissete etter du har badet I det, og brennmaneter det verste som finnes».
2: Oi, ok.
0: Og der vi helt enige. Det ingenting I ferskvann som kan måle seg med det ekle du finner I saltvann på en måte.
2: Nei, det finnes mye rart I saltvann, men jeg synes det noe av det som så vakkert med da.
0: Ja, men man blir også klistet. Det utrolig irriterende at du må bade I havet, og så må du dusje før du kan på en måte. Ja. Det litt... jo kjempeirriterende.
2: Ja, det faktisk litt ekkelt, men jeg tenker at det ikke noe galt I å dusje.
0: Nei.
2: Men skal det ikke med en dusj for meg for å si det sånn?
0: Nei, det sikkert sant det, spesielt på ferietur, men jeg tror vi kan være enige om en ting, Clara.
2: Hva det?
0: Det at det beste... basseng.
2: Ja.
0: Ja,
2: og der jeg helt med. Der helt med. Der det trygt og fint.
0: Du finner meg og Clara I sommer på en poolside, rett og slett.
2: A poolside.
0: A poolside. Ja. Nå skal du få høre Slater og Dance her på P3.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Det var altså Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero. Vi har rett og slett med oss en utegående reporter I dag. Hallo Ager, hører du meg?
1: Jeg hører dere meg?
0: Ja!
1: Ja! Guys, jeg live hele veien fra Slottsfjell. Fy faen, så elektrisk stemning det her. Golf har nettopp gått på scenen, og jeg har klart å rappe med meg fire smårypsgutter her. Kan ikke dere si navnet deres da?
2: Fais.
1: Vi har Fais, og så har vi...
3: Benjamin.
4: Martin.
5: Erik.
1: Og gutta, hvem det dere gleder dere til å se mest I dag?
6: Oh, jeg gleder meg litt til Astrid S, ja.
1: Astrid S? Kan ikke du synge litt Astrid S for meg?
6: Nei, jeg tør ikke
1: det da. En strofe.
6: Det regner I Oslo I dag.
1: Du får bra stemning fra studio. Skal vi se, hva med deg da, Fais?
2: Ja, jeg gleder meg til en del egentlig. Gunna, Offset egentlig. Det det jeg gleder meg til mest.
1: Sier du det bare fordi du utlending?
2: Nei, det fordi de faktisk jeg gleder meg. Lover meg.
1: Ok, syng litt Gunna for meg da.
2: Nei, jeg kan ikke gjøre det.
1: Ja, ok, det greit, det greit. Annet enn det da, hva har dere rekket å gjøre på festivalen hittil, Erik?
5: Jo, det møte mange folk man kjenner og kose oss I det fine været egentlig.
1: Er det første festivalen deres I år, eller?
5: Ja, eller de var på Karpe.
6: Vi var på Karpe forrige helg, men det her, jeg tror det her blir enda bedre, håper det.
1: Du tror det blir bedre Karpe World?
6: Ja, jeg må jo bli det. Det mye finere vær, og det deilig.
1: Det sant, det 25 grader, steikende sol og litt deilig luft, så du blir liksom ikke helt svett. Gutta, kos dere masse på festivalen I dag. Hvem det jeg ikke har spurt? Jeg har ikke spurt deg. Hvem det du gleder deg til å se?
2: Nei, jeg skuffet hvis Khalifa ikke kommer, ass.
1: Ja. Men vi fikk Offset, da.
6: Det bedre da?
1: Det 100% bedre. Vet du hva? Følg dere ut herfra. Kos dere på festivalen, gutta. Vi snakkes. Det helt synssyk stemning her også.
0: Ja, for en guttagjeng du fant der. Med rips, som du kalte dem.
1: Ja, små rips. Ja. Rett fra Oslo. Jeg må si, folk generelt mye hyggeligere her enn på andre tidligere festivaler. Det var en dame som kom opp til meg I sted med sånn der, du vet, vannpistol. Hva tror du hadde pils I vannpistolen?
0: Nei!
1: Så jeg har fått pils I kjeften, og jeg har også fått, jeg skal ikke si det, folk hyggelige. Folk hyggelige, så det bra stemning her. Og vi hører som litt, nå må jeg gå og rekke golf, fordi jeg har lyst til å se dem
0: også. Ja, gjør det, Ager. Kos deg med golf, Ager. Vi hører mer musikk, og så skal vi stikke innom Ager litt mer senere på Slottsfjell. Nå blir det Robin og Dancing On My Own. Det en ganske god låt det også, altså.
7: Ja, det blir dansing for oss som ikke på Slottsfjell også.
0: Ja, det blir det.

0: Might, sang Bruno Mars her på P3. Vi skal inn i konkurranse!
1: Det skal vi, og i dag så har jeg skrevet en tekst som inneholder 8 låttitler fra en amerikansk kvinnelig artist, men jeg har oversatt alle låttitlene til norsk, så her må du følge veldig nøye etter. Og hva kan man vinne hvis man gjetter riktig artist, Tine?
0: Du kan vinne et mykt og deilig håndkle. Dette testet jeg faktisk i går, altså. Etter min daglige dusj, så brukte jeg det vakre navy blue P3 håndkle vårt, og det var godt, altså.
1: Det fantastisk, så her skal du altså fram til en amerikansk kvinnelig artist som står bak gjemte låttitler i den teksten her. Er du klar?
0: Ja, jeg er klar.
1: Det var en tung regnværskveld ut på byen, men han gjorde den lettere når han sa «Du kan stå under min paraply». Det tok bare 4-5 sekunder før han snudde om og visste seg til å være en frekk gutt. «Hvor har du vært? Jeg vil at du skal bli! Vi er som diamanter i himmelen», sa han med kjærlighet på hjernen, mens han fremdeles tittet bort på de andre jentene på utstedet. «Alt jeg ville var å føle meg som den eneste jenta i verden, men det klarte jeg ikke med han.»
0: Oi, herregud, er du en poet, eller?
1: Jeg er det, altså. Og her har jeg gjemt 8 låttitler fra en amerikansk kvinnelig artist. Hvis du tror du vet hvilken, så går du inn i appen NRK Radio og sender navnet